0: buka kparobu wene ben wa sina so sina sin o kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ya saki mo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wan ten ye kosoru karasan san wo de menon ya ko de non sina ya wa ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam boyendu mo
0: Ba uko buka kparobu wene ben wa sina so sina sin kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ya saki mo ana yan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba mane su be gari ino sia be ba non ke wa za bank mondial gandi
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.